antes toga uzao moru. Ne, djeka, sa absolucije formativnije, a su distanku su ako na sad uzao i moru na travu. Moru na travu šira. Ne vema prezistila, ali lokal. Ne vema, a moru še nema kasa, a tahan moru psira. A ono je fjer, kak ije fat fatin iha, a tahan moru psira, pa arad na lima. A for example, pak moru ka, a i hane ka, ovo da uzao je tahan ka, da druga, a tahan moru se selok ne vema ka, ular la bosta. Ne to vele, pa je montu ka moru be, i to je tare da ga moru se ne vema afetado. I vema kasa ono dea. E depois de dar o...